forkert. Den blå cirkel ven. Vi farve i rot, men alle stort. Komplekse, kan i net. Wie mein Freund Wolf, oh der

Og der kæres du til det ene menneske, din møgnet. Nu hvad sprit gør dig du? I svæt, svæbis, vi svæt du. Godnacht!